0: le Saint, tant le Messie, tant le Ben, tant le Spiritus Santo. Il grazia ta Signa Gesù Cristo, le mappa tall'aula da Spiritus Santo, cum ma com il qual. No freden odesa all'aria Francis Joseph Gallia. Hotea un alfo di etna, abel manet luvaldi celebrazione a tisa. Nes alla la lista collos, volir com tenenat mia tafna, bel se bel clem bel ami, bel le halleit meriti, tia tiei, la parte a tiei, alec nit lopilem at Samaria deiam vergi. L'angel ad desin collam, volil com hunte vies, te tolbu ali al mulei alla tana. Ihenna alina la lista collos, jafrin ad nubitna, bruassan al hayata deiam. Mulei chninam, Christo chninam, mulei chninam. Ni tolbum, haris leina o allam, li toħlo u tmexxi kollox u qatina li naqdu qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Siedna li jub alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li xandartilkom u li intom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom. Kemm il-darba żommuha jekk m'hemm m'intux għalxejn. Qabel xejn jien għallimkom dak li tgħallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura, difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura, u der lill-kefa u imbagħad lit-tnax, der imbagħad lill-aktar minn ħames mit-taħwa flimkien, ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi ħudt minnhom raqdu. Imbagħad der lill-ġagbu u lill-Apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd isni twelit mormi qabel iż-lwaqt. Għax jien l-inqas wieħed fost l-Apostli u ma jistħoqlix nissejjaħ Apostlu. Għaliex kont naħqar il-Knisja ta' Alla. Imma bil-grazzja ta' Alla jien dak li jien u l-grazzja tiegħu fija ma sfaċ fix-xejn. Għax tħabat ħafna iktar minnhom il-koll. Għad li mhux jien iżda l-grazzja ta' Alla li hi miegħi. Imma sew huma u sew jien dan aħna xandarna u dan emmintu wintom. Il-kelma tal-mulej. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjejdu uliet Izrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuwa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ taħila. Mammuġ imma nibqanejx winħabbar l-emejjel tal-mulej. Alla tiegħi jint, jien niżik ħaj. Alla tiegħi jien lilek inkabbar. Il-qumu għall-Evanġelju. Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u imtaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-Mulej.
0: Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont sa Luqa. F'dak iż-żmien wieħed mill-Fariżej stieda lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħlant il-Fariżej u qatt għall-ikel. Sa fil-belt kien hemm midinba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. Ġibet fażett tal-abastru biż-żejt ifuħ, marret qadet warajh dejn riġlejh tikpi u xarablu riġlejh bidmuha. U tixxa tomlu b'xuxita, mbagħad bissitlu riġlejh u dilki tomlu biż-żejt ifuħ. Kif rak il-Fariżew mistiednu għal bejnu beruhom. Dalli kien profeta kien ikun jaf minni u xmarri din li qiegħda tmissu kien ikun jaf għax hi midinba. Ma Ġesu ħabatu qallu x'mum għandi xi ħaġa xi ngħidlek qejt mgħallem qallu dak tnemm in-nies kellhom midema wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħti ħames mid-dinar u l-ieħor 50. Minn fejn ħalsu dejnhom ma kellhomx u ħafrilhom it-tnejn li huma. Min minnhom ser iħobbu iżjed u jiġab x'mum nuqal jidilli jien li dak li ħafrilu l-iżjed sebta tajjeb qallu Ġesu. Imbagħad dalejn il-mara u qallu x'mum hija tara lil din il-mara tħallt għandek u ilma għar-riġlejja ma tajtnix iżda hi riġlejja xarbitom li bidmuwa u xitotom li bxab xuxitam. Bewsa ma tajtnix, iżda jgħin xin daħlet ma waqfix bus li riġlejja. Rasi ma dliktilix bizzajt, imma jgħidil kit li riġlejja bżajt ifuħ. Għalek najdlek li bnubieta li kienu ħafra, inħafrura, għax ħabbet ħafna. Ma min jinħafillu ftit. Ftejt iħobb. Imbagħad qal lilha bnubietek magħfura. Dawk li kienu fuq il-mejda miegħu daw jgħidu fihom infushom dam minnhom biex jaħfer id-nubiet ukoll. Iż-żewġ qal lill-mara il-fidi tiegħek salvatek, mur bislim. Il-kelma tal-Mulej. Ħuti Jeżus, aħna għandna fis-sema missier twajjeb wani fil-ħnina li jinsax mal-umanità storja ta' salvazzjoni u rikonċiljazzjoni. Induru lejh u nitolbu bil-qalb fil-waqt li ngħidu. Mulej ħares lejnu lidek. Mulej ħares lejnu.
1: Sabiex il-Knisja tkun għajn ta' maħfra u ħnina, jirġa' mill-kustat ta' Kristu imsalla, nitolbu.
0: Mulej ħares lejn
1: sabiex il-bnedmin ma jitraskurawx jitolbu lill-Alla id-doni spiritwali fil-waqt li jroddulu ħajr għal ġid materjali li jiprovdilhom, nitolbu. Sabiex dawk li qegħdin ibatu iħassuhom maquda ma' Kristu fit-tbatijiet għas-salvazzjoni tad-dinja, nitolbu. Sabiex fix-xewqa tagħna li nirkonċiljaw ruħna ma' Alla ma nħossunix beżana minħabba id-djufija tagħna, nitolbu.
0: Nitolbu komu lejn رشتاتي بالمسرح تديم للأديات يا فرانسيس وجوزيف غاليا لأنهم أدن مفروض فرتيسا نطلبوا إسمانا إسانا ملويتا البرسوناليتانا تانا ونفتكروا في دوك الناس ليدونا بيش نطلبوا عليهم وعلى مسير لسبيرتو أتيستيات لمليون تالمامودية تانا يعمر في قلوبنا يعمل الطلبة تانا سكر في جوتا تفخي ليكون يعجبك بكريستو سيدنا

it-talbu tejbies is-sakrifiċjum tiegħi u tagħkom u joġob lill-Alla l-missieli jista' kollox. Ħenna għalina mulej, wisma t-talb tagħna, il-qabit jiban dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerti li għal ġieħ ta' ismek saret lek minn kull wieħed u waħda minnha. Kun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nisu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej mis-sir qaddis, Alla tadejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kull imkien irroddu lek ħaj, għad li xemma taħtix it-tifħir tagħna, tiegħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddu lek ħaj, għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżid lek xejn fi kien nifsek, imma li jsibilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu mal-tajja tal-Anġli u feħbi intennu lek. Qaddis, qaddis, qaddis.

0: Fissem tal-Missir u tal-Iben u tal-Spiritu Santu.
1: Amen.
0: Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Missir u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll.
1: U miegħek ukoll.
0: U tiegħu nafu n-nuqqasijiet tagħna niċċelebraw b'mod kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-komħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil. Billa ħallejt mirijieti, ħtijatijaj, l-akbar ħtijatijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem verġni lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Neħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mis-sagribġi tal-di serna frawler wihta Ġiljan, Franċa u Karmnu Portelli. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox, għatina li naqduk qalbna kollha, biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
2: Arri mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li xandarnilkom u li jintom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih, intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom kemm il-darba iżommuha jekk ma mmintux għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tgħallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura, difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura, u der lill-kefa u mbagħad lit-tnax. Der imbagħad lill-aktar minn 500 aħwa flimkien, ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum. Xi wħud minnhom raqdu. Imbagħad der lill-ġagbu u lill-apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd isni twelit mormi qabel il-waqt għax jien l-inqas wieħed fost l-apostli u ma jistħoqlix nissejjaħ apostlu għaliex kont naħqar il-Knisja ta' Alla. Imma bil-grazzja ta' Alla jien dak li jien. U l-grazzja tiegħu fija ma sfaċ fix-xejn, għax tħabat ħafna iktar minnhom il-koll. Għad li mhux jien iżda l-grazzja ta' Alla li hi miegħi. Imma sew huma u sew jien dan aħna xandarna u dan hemm intu intom. Il-kelma tal-mulej.
1: Irroddu ħajr lill-Alla.
2: Faħru l-mulej għalixu tajjeb.
1: Faħru l-mulej għalixu tajjeb.
2: Faħru l-mulej għalixu tajjeb. Għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Ħajjgħidu wlied Iżrael għal dejjem it-tjiba tiegħu.
1: Faħru l-mulej għalixu tajjeb.
2: Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuha. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. M'ammutx imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej.
1: Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb.
2: Alla tiegħi int jien niżik ħajr, alla tiegħi jien lilek inkabbar.
1: Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb.

0: Ilmulej ma'kum.
1: Mija kukol.
0: Għarim l-Evangelju skon sal-Luqa.
1: Gloria lilek, mulej.
0: Dak iż-żmien wieħed mill-Farizej stidel lil-Ġesu biex jikol miegħu. Ġesu daħal għand il-Farizew u għata l-ikel. Issa fil-belt kien hemm midinba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Farizew. Ġabet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq. U marret għadet warajh ħdejn riġlejh tibki u xxarrablu riġlejh bidmuha u tixxuttahom lub xuxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkitomlu biż-żejt fuq. Kif rajek il-Farizew l-istieden l-istiednu qal bejnu ben ruħu dan li kien profeta kien ikun jaf minni u x'marajji din li qiegħda tmissu kien ikun jaf għax hi midinba. Imma Ġesu qabadu qallu x'mum. Għandi xi ħaġa xi ngħidlek. Ejt m'għallem qallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus, wieħed kellu jagħtih 500 dinar u lieħor 50. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx, u ħafrilhom li tnejn. Minn minnhom se jħobbu l-iżjed? Wieġeb x'mun qal jidilli jien li dak li ħafirlu l-iżjed. Ħsib ta' tajjeb, qallu Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal li x'mun. Jiet taral il din il-mara, tħalt għandek wilma l-riġlejja ma tajtnix, iżdi riġlejja xarbitom li bidmuwa, wixxottatom li bxuxita. Bewsa ma tajtnix, iżdaji minn xin tħalt ma wafqiġ dbus li riġlejja, rasi ma dliktilix bizzejt, immejd il-kit li riġlejja bżejt fuq. Għalek nejdlek li d-nubieta li kienu ħafna inħafrula, għax ħabbet ħafna, imma min jinħafir luftit. Ftit iħobb, mbagħad qal lila, dnubietek maħfura, dawk li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom dan minnu biex jaħfer id-dnubiet ukoll. Iżdu qal lill-mara, il-fidi tiegħek salvatek, mur bis-sliem. Il-kelma tal-mulej. U tieżies aħna għandna fis-sema missier twajjeb u għani fil-ħnina li jinseġġ mal-umanità storja ta' salvazzjoni u rikonċiljazzjoni. Induru lejk u nitolbuh bil-qalb fil-waqt li ngħidu. Mulej ħares lejn uliedek.
1: Mulej ħares lejn uliedek.
0: Sabiex il-Knisja tkun għajn ta' maħfra u ħnina ħierġa' mill-kustat ta' Kristu msalla, nitolbu. Mulej ħares lejn uliedek. Sabiex il-bnedmin ma jitraspurawx jitolbu lill-Alla doni spiritwali fil-waqt li jroddulu ħajra għal ġejt materjali li jiprovdulhom. Nitolbu.
1: Mulej ħares lejn uliedek.
0: Sabiex dawk li qegħdin ibadu jħossuhom mawquda ma' Kristu fid-dbatijiet u għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu.
1: Mulej ħares lejn uliedek.
0: Sabiex fix-xewqa tagħna li nirrikonċiljaw ruħna ma' Alla ma nħossu niġbeżana minħabba id-djufija tagħna. Nitolbu.
1: Mulej ħares lejn uliedek.
0: Fis-skiet nżidu ma' dawn it-talbiet tagħna. U għalla missier l-Ispirtu qaddis tiegħek li mill-jum tal-mahmudija tagħna jammar fi qlubna jagħmel it-talb tagħna sagrifiċċju ta' tifħir li jkun jogħġbok bi Kristu Sidna.
1: Amen. Nkantaw flimkien nofru dan.

0: Italbu huti biex il-sagrifiċu tijiju taħkom ikun joġob l-lalla l-missi li jista kollox.
1: Jilqal mulej mili dajk il-sagrifiċu għat fil gloria ta' ism għal-tiġijiet taħna u tal-kisja mqazza kolla tijew.
0: Għanna għalina mulej wissu għat tal-btaħna il-qabit jiba dawn l-offerti tal-qaddija tijek biex l-offerta li għal-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristus jidna.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom.
1: U miegħek ukoll.
0: Nerfu lubna l-fuq.
1: Nerfu għamlejn l-mulej.
0: Nizzu ħajr l-mulej għalla tagħna.
1: Hekk sewwa u xieraq.
0: Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddisa l-ta dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irrodulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma li jinna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristus jidna. Għalek nissibu maqtaja tal-anġu b'ferħ kbir, intennulek.
1: Addis, addis, addis, il-mulej għalla tal-eżerċti. Smewiet u l-art minnija bil-gloria tijie. Osanna fil-ola ta' smewiet. Imbirek minn ġej, fissem il-mulej. Osanna fil-ola ta' smewiet.
0: Addis ta' sewint mulej. Inti l-għajn ta' kull dosija. Għaddis għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien serjenata biex minn rajħ ibati ħal ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxiplu tiegħu u qal kudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċira ġarad il-ħajr tal id-dixxiplu tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, darba li nieklu tal-ħobs, u nixorbu tal-kalċi, nħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. Niċċa kont għana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lejna li nħiddu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien u speċjali niftakru fir-rwieħ ta' Ġiljan, Franċa u Carmelo Portelli. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Għenna għalina l-koll nitolbu, għati li nna l-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' Zewġa San Giuseppe, mal-Apostli, u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġuhu gloria għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikolli trid jien kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum ma tina llum. Aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina. Ma ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħinina tijak il-paċi fiż-żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
0: Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubiet, niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jinti trid fija. Inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: U miegħek ukoll.
0: Għatu l-paċi l-xurxin.
1: ħaruf talla l-tneħed bijiet ta' d-dinja ħenna lina. ħaruf talla l-tneħed bijiet ta' d-dinja ħenna lina. ħaruf talla l-tneħed bijiet ta' d-dinja għatina għal-paċi.
0: Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħkid nubiet ta' d-dinja. Ħen jindak li ma' mistidna dil-likla tal-ħaruf.
1: Mulej ma' jissu li jissi tħolta' t-saqaf tijed. Ejt kelmu għahda u ruħi tkun il-fejqa.

0: Grazie Signor Allah, waghfirli Signor Allah. Gloria al Messiro, al Libano, al Spirito Santo. Nitolbu. Amel mulejli jiddon tas-sema l-irċevejna, jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u l-ġisem tagħna, u li f'kull ma nagħmlu jmexxina dejjemu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
1: Roddu ħaj lill-Alla.

0: Lisamt għal Missir u tal-Ben u tal-Spiritu Santu.
1: Amen.
0: Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddas ismek tiġi saltnatek. Ikulli tritin kif is-semek kam fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum. Għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Ma ddaħalniex fit-tġrib, iżda għal-isna mit-tini, amen.
0: Lodwa tajba mulej, reġa sebaħ jum iħor. Nizik ħajl mulej li joġbok ta' tini jum iħor. Nizik ħajl li tajtni ċans iħor biex nwettaq da' li fil-jiem li moddija għallejt barra. Tim mulej se tkun it-talba tiegħi. Amen mulej. Li f'dan il-jum inkun onest biex ħut il-bnedmin isibu fija persuna f'data twajjeb biex nagħti xhieda ta' tjubitek. Ferħan biex nuri bis-sima tiegħi lid-dinja ħabriki biex ma naħli żmien fix-xejn, puntwali biex ma nħalli l-ħadd jistennieni. Amen mulej. Li f'dan il-jum inkun qalbini fit-tiġri, perseveranti f'kull biċċa xogħol mid-dija, għaqli fid-deċiżjonijiet tiegħi, sinċir f'kull ma ngħidu nagħmel. Tħallinix mulej ingerger meta l-affarijiet ma jiġux tajjeb. Tħallinix naqta' qalbi meta ma niltaqa' ma' xi diffikultà. Tħallinix ninnervja meta ma tgħaddix tiegħi mulej. U meta f'xi waqt inħossni waħdi, fakkarni li hemm int mulej qrib tiegħi. Poġġi fuq xufteja klim ta' tifħir għat-tajjeb tal-oħrajn, klim ta' ħajra għall-ġenerożità ta' ħaddieħor, klim li nissel bis-sima fejn bis-sima ma teżistix. Dan nisolbuk mulej, fil-ftuħ ta' dan il-jum hekk ikun. Insellmu lil-Ġesu fl-Ewkaristija.
1: Ġesu għax għatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna li naraw, bil-fidi naduraw. Ikun imbirek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u l-Ispirtu Sant.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
1: Ġesu għax għatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna li naraw, bil-fidi naduraw. Ikun imbirek unfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
1: Ġesu għax qatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna li naraw, bil-fidi naduraw. Kull imbirek unfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
1: Ġesu għax qatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna li naraw, bil-fidi naduraw. Ikun imbirek unfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
1: Ġesu għax qatana, fl-ostja ta' marmana, bajnejna li naraw, bil-fidi naduraw. Ikun imbirek unfaħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier li Ibn u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
1: Għalfejma tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekkda fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għafrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni għammen.
1: Slim għalik, Marija, bil-grazzi għamlija l-mulej miegħek. Mbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
1: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Inselmu lill-Ispirtu Santu. U nitolbuh id-dawwal il-menti tagħna biex narfu nejxu kif suppos. O Spiritu Santu Alla, int li solvi l-problemi kollha, dawwal it-toroq kollha tagħna biex niksbu dak li neħtieġu. Int li tajtna r-rigal divin biex naħfru ninsew id-deni kollu li jsir kontra tagħna. U li f'kull mument ta' ħajjitna u għedna li tkun magħna. F'din it-talba qasira nixtiequ nirringrazzjaw ta' dan kollu waqt li nikkonfermaw mill-ġdid li ma rridu qatt ninfirdu minnek bid-dnub. Nixtiequ li nkunu miegħek fil-glorja ta' dejjem. Grazzi għal nina tiegħek lejna. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen.
0: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen.
0: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen.
0: Inselmu l-lom tagħna Marija. U nitolbuha tidħol għalina u d-dinbina Ġesu u taqlanna dawk il-grazzi kollha li għandna bżonn sew tar-roħ u tal-ġisem. U nitolbuha wkoll biex titlob il-bina Ġesu biex jibgħat il-paċi fid-dinja. Ftakar jalli iżjed ħanina omm Verġni Marija li qatt ma nstema li xi ħadd intefa' taħt il-ħarsin tiegħek talbek li għalajnuna. Jew biex titħol għalih u inti ma smajtux, imqanqan minn dan ħsieb għal għandek niġri ja Verġni jom tiegħi, għandek niġri u d-dimek noqgħod midneb u niedem, ja omm li ben talla magħmul bniedem, la tistmerx it-tal tiegħi, iżda smani u weġibni. Amen. Is-sliema lik Marija bil-grazzja mimrija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott ta' ġiftijek Ġesu.
1: Ħaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Is-sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott ta' ġiftijek Ġesu.
1: Ħaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: Is-sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġiftijak Ġesu.
1: Ħaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
0: O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr seba'.
1: Tħallalna l-grazzja li noħorġu minnha mingħajr tiegħek.
0: Sultana tal-paċi.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-familji.
1: Itlob għalina.
0: Ġiżeppi missier tagħna, b'talbek iqaf dejjem magħna. Iqaf magħna fl-agonija ma' Ġesu u ma' Marija. Anġlu tagħna li fit-tjubija tiegħu alla tani biex iħarisni, dawwa li moħħ iħarisni, żommni u mexxini f'dan il-jum hekk ikun. Ninaqdu issa mal-Knisja Universali fit-tifħiġ ta' sbieħ il-jum. U għallam ejja eħli snin.
1: Mulej fit-teċelli.
0: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Alleluja.
1: Issa li l-mulej batilna dil-ġurnata għotja tiegħu nitolbuh biex jaf magħna u jħarisna f'kull ma nagħmlu.
0: Jiena rażnu sewwa l-sinna jekk inħossu xewk tal-ħajja. Ma nħallux li nfriwa taqbad ħarsajnejn fix-xibka tagħha.
1: Jibqgħu notfassi bijietna, ħielsa mill-bluħat għar-riqa, it-trażin fix-xorb u l-ikel, jitfixxela ta' superbja.
0: Alla jtina l-grazzja ntemmu dil-ġurnata bil-qdusija biex il-lejla b'qalb ferħana niżu ħalli t-tieba tiegħu.
1: Gloria l-Missier lill-Iben, lill-Ispirtu Santu Alla, bħalma msebba kien fil-bidu. Hekk is-sebba issa u dejjem. Amen.
0: Fakkarni ma seb fit-tjubitek mulej.
1: Mulej, isma' t-talba tiegħi. Għatini widen nitolbok bil-ħnina. Weġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek.
0: Tressaqx għall-ħaq li l-qaddej tiegħek għax ebda bniedem ma' hu ġust quddiemek.
1: Għax il-għadu għamel għalija. Mal-art tefani taħt fiġrejk.
0: Fidlam xeħitni namar, bħal min imut għal dejjem.
1: Ruħi tinfena minn ġewwa, qalbi titnijed ġewwa fija.
0: Niftakar fi żmien li modi, naħseb f'kull ma' int għamilt. Emil idejk dejjem fi ħsiebi,
1: Lej kim mitti deja, ruħi bħalar bilaċ t-ixtieqek.
0: Fittex veġibni mulej, ruħi t-insabla saħħa.
1: La taħbix bieċek minni, immankux bħal minniżel għal-qabar.
0: Fakkarni ma sepp bieċibitek, għax fejk jenni t-tama?
1: Arraf nitriħi minn għandi naddi, għax lejk innerfa ruħi.
0: Eħlisni mill-li dewa mulej, għax inti l-kenti jgħi.
1: Għallimni namel rrida tijek, għax inti għanna tijek, l-ispiritu tajjeb tijek, imexxini fuq art watja.
0: Fġeħ ġismek mulej għatini l-ħajja, oħroġni mill-lawx minħabba l-ġustizja tijek.
1: Gloria lill-missier, lill-liben, lill-ispiritu s-santu.
0: Fakkarni ma sebb fit-jubitek mulej. Il-mulej jifreġ fuq Ġerusalem, Islim bħal xmara.
1: Ifirħu lill-Ġerusalem, tennew bija, intom il-kol bib tagħha.
0: Aqbżu bil-ferħ intom il-kol, li qsamtu sweet il-qalb magħha.
1: Hekk, intom terdu u tiġbgħu minn sider il-faraġġ tagħha.
0: Terdu u titgħaxqu minn sider is-seb tagħha.
1: Għax dan jgħid il-mulej, arani, se nifrex fuq Islim bħal xmara. U bħal xmara tfur bil-ġid tal-ġnus.
0: It-trabi tagħha fuq id-dirajn jintrefgħu u jiżelu bihom fuq l-irkubtejn.
1: Bħalma qom tfarraġ il-bina, hekk jiena nfarraġ lilkom u f'Ġerusalem titfarġu.
0: Taraw u tifraħ qalbkom u għadkom bħal ħaxix iħaddar.
1: Gloria lill-Missier. U lill-liben, u lill-Ispirtu s-Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa l-dejjem ta' dejjem, ammen. Il-mulej jifrex fuq Ġerusalem, Islim bħal-ċmara. U ħellu xira it-tifħir ta' Alla tagħna.
1: Faħru l-mulej, għax għal-dej, għax tajjeb li tagħni l-Alla tagħna, għax ħellu xira it-tifħir tiegħu.
0: Jibni l-Ġerusalem il-mulej. Jiġma l-imxerdin ta' Izrael.
1: Jifeja l-lub maqsumma u jorbot iġriħi tagħhom.
0: U jgħod il-numri tal-kwiekeb, kollha jsejħilhom b'isimhom.
1: Kbir sidna l-mulej u ta' qawwa kbira, la tarf id-den tiegħu.
0: Jerfa' l-imsejknejn il-mulej u niżel sal-art il-ħżiena.
1: Għandu lill-mulej innu ta' raddi l-ħaj, doqgħu fuq l-arpa lill-Alla tagħna.
0: U li jiksib isħab ismawiet, iħejji għall-art ix-xita u jnibbet il-ħaxix fuq l-għoljiet.
1: U jipprovdi lill-bejjem l-arf tagħhom u lill-friħ taċ-ċawd meta jgħajtu.
0: Ma jitaxxaqx bis-saħħa taż-żiemel, anqas b'riġlejn l-irġiel b'saħħithom.
1: Jitaxxaq il-mulej minn għandu l-biża' tiegħu u min jittama fit-tiba tiegħu.
0: Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem ammen.
0: U ħellu xira t-tifħir ta' Alla tagħna. Il-batijiet ta' issa m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-Gloria li hija trid tidher fina. Il-lejjaq kollha qegħdin jistennew imxenqa id-dehra ta' wil ta' Alla. Għax il-ħolqien jinsab taħt il-fruwa mhux minn rajħ, iżda minħabba dak li xeħtu taħta. Bit-tama lill-ħlejja huma wkoll qatt ikunu meħlusa mill-jasad tat-taħsir u jiksbu l-ħersien tal-Glorja tawiet Alla. Sa minn kmieni fil-għodu naħseb fuqek mulej.
1: Sa minn kmieni fil-għodu naħseb fuqek mulej.
0: Għax int kont għajnuna lija.
1: Naħseb fuqek mulej.
0: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Sa minn kmieni fil-għodu naħseb fuqek mulej.
0: Mulej, għarraf il-poplu tiegħek bis-salvazzjoni, watina l-maħ.

0: ritratu.
1: Biex taħraf li l-poplu tijaw bis-salvazzjoni bil-mafra ta' d-nubietu.
0: Irġa mill-qal falina tal-latana li jibatinna mill-loli zjara ta' xem xtila.
1: Ħajdawwa lil-dawk li jinsabu fid-lamijiet fid-delta l-mew. ħajmexxi l-passitana fit-triq ta' slim.
0: Gloria lill-Missier u l-Ibed u l-Ispirtu s-Santu.
1: Mulej, għarraf lill-poplu tijek bis-salvazzjoni watina l-mafra ta' d-nubietna.
0: Infaħru lill-Alla li wahdu is-salvatur tal-poplu tiegħu u minn qalbna ngħidulu.
1: Mulej, inti l-ħajja tagħna.
0: U Alla Missier, intajtna twel ġdejt li wassalna l-tama ħajja bil-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet.
1: Aħna nberkuk, Missier, għal din il-ħnejna kbira tiegħek.
0: Intħlaqt il-bniedem fuq ix-xbija tiegħek u ġeddittu fi Kristu.
1: Għamel li nieħdu sura ġbija ta' ibnek.
0: Bijet miqlubna mulej, is-susa tal-ejra u l-mibeda.
1: Sawab fijom l-imħabba bl-Ispirtu Santu moti li jilna.
0: Iprob dillum ix-xogħol il-ħaddiema u l-ħobs minnub il-ġuħ.
1: Emni lill-imni ktin u għad il-grazzja u s-saħħa lill-kulħadd. Issa fiskiet induru lejn il-mulej Alla tagħna u nitolbuh dawk il-grazzji li għandna bżonn. Mulej ħanin, nitolbuk u mill-ment biex tilqa dawn it-talbiet li aħna għamilnilek u tagħtina dak kollu li għandna bżonn sewa r-ruħ kif ukoll għall-ġisem. Flimkien ngħidu t-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk hawn fl-art.
0: Obżada kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Naddaħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mit-teni, amen.
1: Għatina grazzja mulej, li narfu sewwa l-misteru ta' salvazzjoni tagħna. U għamel li nkunu meħlusa minn idejn li dewwa tagħna biex naqduk bil-fedeltà u bla biża tul ħajjitna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix fi saltan flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
0: Amen.
1: Il-mulej iberikna, iħarisna minn kull deni u wassalna l-ħajja ta' dejjem.
0: Amen.
1: Inkomplu nitolbu flimkien billi ngħidu l-Kurunella tal-Ħnejna Divina, nofruha l-konverżjoni tal-mitinbin, għall-perseveranza tat-tajbin, għal dawk kollha li se jmutu matul il-ġurnata. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
0: Amen. Issirna li inti bis-smewiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-semek fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Naddaħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni għamlu.
0: Slim għalik, Marija, bi-grazzja mija l-mulej mija. Imbirk inti fost il-nisa, mbirek il-frotta ġiftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija, malla tlopalina mit-imbi, issa u fissija tal-nartana, amen.
0: Jina nemmen falla wieħed il-missir li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art. U Ġesu Kristu bnu wieħed sidna li kien ikkonċepu mill-Ispirtu Santu. Twilet minn Marija Verġni, bata taħt Ponzju Pilatu. Salbuh, mietu difnu. Niżel fl-imwiet ma t-tielet jumqa minn bejn l-imwiet. Tela fis-smewiet qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Nemm għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nubiet, fil-qawma tal-imwiet mill-imwiet. Bil-ħajja ta' dejjem għammel. Is-sira tani n-nofrilek il-ġisem, id-dam, il-ruħ il-divinità, ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-patija d-nubitana għal dawk ta' d-dinja kolla.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad d-dinja kolla.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad d-dinja kolla.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad d-dinja kolla.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Ġeħ il-passjoni ħarxa tiegħu.

que senta al mistero tal e beno tal e spirito santo il grazia ta sidna Gesù li mhabba tal al mistero la da fl spirito santo tkun ma com il kol raddu hai li lalla li jiet jislifna il ħajja mod partikolari raddu lu ħajr tal grazia li tana li nsiru nafu imħabtu għalina morija f'sidna Ġesu Kristu. Nitolbu sabiex isawba fuqna l-Ispirtu għaddis tiegħu ħalli matul din il-ġurnata bħalma aħna mdorrijin namlu u msejħin biex namlu dak kollu li naħsbu ngħidu namlu namlu ħall-ikbar glorja ta' Alla għal ġid taħutna l-bnedmin. Nitolbu sabiex ikompli jurina imħabtu għalina fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ejjew fil-bidu ta' din il-qudisa narfu ħtijietna li jagħmlu parti mill-ħajja tagħna ir-raġuni wkoll għalfejn l-iben ta' Alla sar bniedem sabiex jaħfrilna ħtijietna u nitolbuh iħenna għalina.

0: Mistqar l-Alla li jista kollox u li l-kom ħuti li jena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt t-mirijieti, ħtijatijaj, bl-akbar ħtijatijaj. Għalek nitlob lill-imqatsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddisin kollha u li l-kom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista kollox jaħfrinna d-nobitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. F'din il-qudisa flimkien mal-intenzjonijiet tat-talb tagħkom sejrin nitolbu b'suffraġġju ta' Pawlu u Martonina Grek. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox. Għatina li naqduk qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwalla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Spirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li x'andarnilkom u li intom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom kemm il-darba żommuha jekk m'emmintux għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tgħallimt jien. Jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U der lil-kefa u imbagħad lit-tnax. Der imbagħad lill-aktar minn 500 aħwa flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum. Xi wħud minnhom raqdu. Imbagħad der lil-ġagbu u lill-apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd. Jisnit welit mormi qabel il-waqt. Għax jien l-inqas wieħed fost l-apostli u ma jistħoqlix nissejjaħ apostlu għaliex kont naħqar il-Knisja ta' Alla. Imma bil-grazzja ta' Alla jien dak li jien u l-grazzja tiegħu fija ma sfaċ fix-xejn għax tħabat ħafna iktar minnhom il-koll għad li mhux jien iżda l-grazzja ta' Alla li jgħi miegħi. Imma sew huma u sew jien dan aħna xandarna u dan emmintu intom. Il-kelma tal-mulej. Faħru il-mulej għaliex hu tajjeb. Faħru il-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ħajjejdu u li t-Izrael għal dejjem it-tjieba tiegħu. Faħru il-mulej għaliex hu tajjeb. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuha. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmutux imma nibqa' ngħix. Ma nħabbar lemej u nħabbar lemejjel tal-mulej. Alla tiegħi jint jien niżik ħajr. Alla tiegħi jien lilek inkabbar. Faħru bil-wiefqa.
2: Alleluja. Alleluja.
1: Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom jgħid il-mulej.
0: Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, wieħed mill-Farisej stieden lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal għand il-Farisew u qagħad għall-ikel. Issa fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dara tal-Fariżew. Ġibet vażett tal-alabastru biż-żejti fuq. U marret qadet warajh ħdejn riġlejh. Tibki u xxarrablu riġlejh bidmuħa u tixxittahomlu b'xoxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkitomlu biż-żejt ifuħ. Kif rajek il-Fariżew l-istidnu għal bejnu u bejn ruħu. Dan li kien profeta kien ikun jaf minni u x'marajid li qiegħda tmissu. Kien ikun jaf għax hi midimba. Imma Ġesu qabadu qallu: X'mun għandi ħaġa x'ngħidlek? Ejt, mallem, għallu dak. Tnemm min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 denar u l-ieħor 50. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx. U hu ħafrilhom it-tnejn. Min minnhom se jħobbu l-iżjed? U jieġab x'mun u qal: Jidhir li jien li dak li ħafirlu l-iżjed. Ħsibta tajjeb, qallu Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil x'mun: Qiegħed tara lil din il-mara? Dħalt għandek u ilma l riġlejja ma tajtnix. Iżda hi riġlejja xarbitomli bidmuħa u xxittatomli b'xoxita. Bewsa ma tajtnix. Iżda hi minn xin daħlet ma waqfitx dbusli riġlejja. Rasi ma dlektilix biż-żejt, imma hi dilkitli riġlejja b'żejt ifuħ. Għalhekk ngħidlek li d-dnubieta li kienu ħafna inħafrula għax ħabbet ħafna. Imma min jinħafirlu ftit, ftit iħobb. Imbagħad qal lilha: D-dnubietek maħfura. Dawk li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom: Dan minnu biex jaħfer id-dnubijiet ukoll? Iżdawu qal lill-mara: Il-fidi tiegħek salvatek, mur bislim. Il-kelma tal-mulej.

Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħinna lina mulej u isma' talbna. Il-qabi tieba dam l-offerti tagħna biex l-offerta li għal ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Zoħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xira tassew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inrodlulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifjir tagħna, inti joġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajr, għaliex jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċit. Is-semgħu tal-art imlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-semgħu. Mbierek minn ġej isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-semgħu. Qaddis tas-semgħu int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħall-ħobs. Radlek il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ecco kollu wara l-ikla, għal-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal. Kudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' dim tal-patti ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jxerred għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nobiet. Għamlu dan tifkira tiegħu.

Dannu il-misteru tal-fidi, kull darba li niklu dar-ħobs, nixorbu dal-kalċi, nħabru l-mettijek mulej samatiċi. Għalek, ħna unamlu dan b'tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missir ħanin il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjon. Radulek ħajr għaxoċ bokti l-għana un uddimek biex naqdu. Miċċa kontana nitolbu li l-Spiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha. U ttaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljum, l-isqof tagħna ntol, l-sfijiet, is-saċerdoti, id-djakni, il-poplu li inti ksibt għalik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Pawlu u Nina Grek. U futna l-oħra li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-kol nitolbu, għatilinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqatsu Malla Marija, ma' San Giuseppe, ir-raġel tagħha, mal-Apostli, San Roberto Bellarmino, Sant Ildegarda ta' Bingen u l-qaddisin kollha. Li jiexu fil-biberija tijek sam il-bidu ta' d-dinja. Għamil li maħħom infaħruk u insabhuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jenata li l-kalla missir li tista kollox, flimkien ma' l-Spiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Imdawlin mil-kelma ta' Alla li smajna dal-ħodu, ejja wissani tolbu fl-imkien kif għallimna Sidna Ġesu, it-talba ta' salvazzjoni ta' missierna li jinti fis-smewit, jitqaddis ismek, tiġi saltnata, ikun ritejn kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, ħafrinna d-nobitna, għalma naħfru l-minoħati għalin, għaddaħħannix tiġri, izdeħlisna. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnejna tiegħek il-paċi fi żmien, biex inkunu ħiel sa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li qed nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, qed ħarisx li nkobitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija is-slim u l-aqda li inti trid fiha. Nkitex mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħjed nobiet tad-dinja ħinna lina. Għaruf talla li tneħid nobiet ta' dinja ħenna lin. Għaruf talla li tneħid nobiet ta' dinja għatina l-paċi.

danu l-ħaruf tagħna. Danu Ġesu li neħjidna bih tad-dinja. Ħin jindaw kluma mistiedna għal din l-ikla tat-tieġ tal-ħaruf.

0: Sem tal Messer, tal Ben, tal Espírito Santo, e grazie a Tassina Gesù Cristo, nem habat alla, o la da Espírito Santo, com ma com il con. E disse a Lumia da Ruesta, Mariana, o re la Bohaja, o la Ruesta, la famiglia Camilleri, Lumna Lutifkira, da San Roberto Bellarmino, is of o dottor Salvizio. Potete andare a fortigli una bestia di sua a celebrare la sera a Disa. Miss Arlalla. Di Fafna Brescia, di Clem Bilemi, di la Halei Perigi, di Laubarti a te, a Samaria nel Verdi, Carlo Adesincol, a Latana, a Henali Nalla di Stacollos, a Fernando Vidna, a San Alhaeta Deiem, Ole Nina, Cristo Nina, Ole Nina, e Tolbo, Olla, the list of San Roberto Bellarmino, Bishop Defender Pilagrina, and Fide Dal Misa Diem, Vital Pio Amen, and Popo Diem, Yostin and Fide, Zomma de Yamsiema, Bimle Jesu Christo Sidna Liwal, Mia Kiesu Isalta, and Giovanni Spiritus Santo, Aldeyem Tadeyem.
1: Amen. Jiena għallim kam dak li tgħallim tiegħi jiżgwiri li Kristu miet minn ħabbad mibiegħu.
2: Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Uti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li x'għandarnilkom u li jintom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom kemm il-darba iżommuha jekk ma emmintux għal xejn. Qabel xejn, jien għallimtkom dak li tgħallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura. Difnuhu qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U der li l-kefa. Imbagħad l-itnax. Der imbagħad lil dawk lill-aktar minn 500 taħwa fl-imkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi wħud minnhom raqdu. Imbagħad der lill-ġagbu u lill-apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd qisni twelit mormi qabel il-waqt. Għax jien l-inqas wieħed fost l-apostli u ma jisħoqlix nissejja apostlu. Għaliex kont naħqar il-Knisja ta' Alla. Imma bil-grazzja ta' Alla jien dak li jien u bil-grazzja tiegħi fija ma sfax fix-xejn. Għax tħabat ħafna aktar minnhom il-koll. Għad li mhux jien iżda l-grazzja ta' Alla li jien miegħi. Imma sew huma u sew jien, dan aħna xandarna u dan emmintu intom. Il-kelma tal-mulej.
1: Ir-roddu fħali l-alla, sarni sponsorjali, faħru l-mulej għalli xu tajjeb.
2: Faħru l-mulej għalli xu tajjeb. Faħru l-mulej għalli xu tajjeb, għax għaldejjem it-tiba tiegħu. U ħajjejdu wlied Iżrael. Għaldejjem it-tiba tiegħu.
1: Faħru l-mulej għaliex u tajjeb.
2: Il-lemenija tal-mulej il-fuq merfuha, il-lemenija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila, ma mmutx imma nibqa' ngħix u nħabbar l-imejjel tal-mulej.
1: Faħru l-mulej għaliex u tajjeb.
2: Alla tiegħi int jien niżik ħajr, alla tiegħi jien lilek inkabbar.
1: Faħru l-mulej għaliex u tajjeb.
2: L-Evangelju
1: skont San Luqa, il-belt kien hemm midinba magħrufa li saret taf li kien qiegħed għalikel fid-dar tal-Fariżew. Alleluja!
2: Alleluja! Ejja għandi jintom il-koll li tinsabu mħabtin taqlim u jiena nserraħkom jgħid il-mulim.

0: Leia ira le men fi kolok berisan. Leia lit ma fi kolok nina. Leia hakofu kolos kolok imhamma. Leia ninda ma sheshte kofendete kolok tiba. Leia adesu sarmente tiye kolok usia. Nitolbu. Leia nitolbu besh kif awina bi Kristu. Il-ħobs ħajtana, ekk ukoll tgħallimna bi Kristu l-imgħallem tagħna. Ħalli fit-tifkira ta' San Roberto Bellarmino nitgħallmu l-verità tiegħek u nirruha fl-emil tagħna bl-imħabba bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Berikhom Alla li jista' kollox. Nisser l-Ibn u l-Ispiritu Santu.
1: Amen.
0: San Mikelat
1: ħajnġ.
0: Con il

Medimba Marufa. Jesus, quem se dar, talvez, fariseu, o mara, de colhat, quem java, min habal, mistir, taha, dahlet fiddar, quem canem Jesus. Bidet tipki frigilei, o titlov mahra. O focolo surit show ali tibda haya jdida o kiza. Din el mara ma adit taħseba biex twetta dan il-ġest imma din kienet bidinba magħruf li kulħadd kien jitkellem dwarha u allura kien diżunur li tħallija tidħol f'darek. Mela għaliex il-Fariżew ma qabadx ukeċċija l barra biex ma jagħtix skandlu. Din hi xi ħaġa suġġestiva u kritika ħafna. Għaw min jgħid li fil-realtà din il-mara mhux fil-ber biss kienet magħrufa immanki f'dik id-dar. Kun infaħħar Jesu Kristu għal dejjem ikun infaħħar.

0: sempre al Messir, o taliben, o talispirtu santu. Il grazia ta' sidna Gesù Cristo, l'imhabba ta' alla, u laqda fl-spirtu santu tkun ma'kom il-koll. Ħutie u narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħa niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri għad-disa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u bil-ħallejt d-mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar, ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatza Marija Dejjem Verġni, l-Anġel Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. Ħares lejna u għallam xi kollox u għatina li naqduk qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem nofru dil qudisa b'suffraġġju ta' Ġorġa Merċieqa.
1: Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, irrid nfakkarkom fl-Evanġelju li xi darnilkom u li jintom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom kemm il-darba iżommuha. Jekk m'emmentux għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tgħallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-ewwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U der li l-kefa u mbagħad l-itnax. Der imbagħad l-aktar minn 500 aħwa flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi wħud minnhom raqdu. Imbagħad der lill-ġagbu u lill-apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd isni twelit mormi qabel il-waqt. Għax jien l-inqas wieħed fost l-apostli u ma jistħoqlix nissejjaħ apostlu. Għaliex kont naħqar il-Knisja ta' Alla. Imma bil-grazzja ta' Alla jien dak li jien u l-grazzja tiegħu fija ma sfax fix-xejn. Għax tħabat ħafna iktar minnhom il-koll għad lu mhux jien iżda l-grazzja ta' Alla li hi miegħi. Imma sew huma u sew jien dan aħna x'għandarna. U dan emmintu intom il-kelma tal-mulej. Faħru il-mulej għal xu tajjeb.
0: Faħru il-mulej għal xu tajjeb.
1: Faħru il-mulej għal xu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjidu uled Izrael għal dejjem it-tieba tiegħu flimkien faħru il-mulej għal xu tajjeb. Il-lemenija tal-mulej ilfu merfuha. Il-lemenija tal-mulej għamlet ħwejjeġ taħila. Mammuġ imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej flimkien faħru l-mulej għal xu tajjeb. Alla tiegħi jien niżeħ ħajr, alla tiegħi jien lilek inkabbar flimkien l-mulej għal xu tajjeb. Nqumu l-wiefqa'

Gesù da halant il fariseu u għata għallikel. Issa fil-belt kien hemm midinba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għallikel fid-dar tal-fariseu. Ġibet vażett tal-alabastru biż-żejt ifuq. U marret qadet warajh, ħdejn riġlejh, tibki u xxarrablu riġlejh bidmuħħa u tixxuttahomlu b'xuxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkitomlu biż-żejt ifuq. Kif ra hekk, il-Fariżew l-istiednu qal bejnu bejn ruħu dan li kien profeta kien ikun jaf min hi u x'mara hi din li qiegħda tmissu, kien ikun jaf għax hi midinba. Imma Ġesù qabad u qallu, x'mun, għandi ħaġa xi ngħidlek. Għejt mallem, għallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u lieħor 50. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx u hu ħafrilhom it-tnejn. Min minnhom se jħobbu l-iżjed? Wieġeb x'mun u qal: jidher li jien li dak li ħafirlu l-iżjed. Sibta tajjeb, qallu Ġesù. Imbagħad dar lejn il-mara u qal li x'mun: qiegħed tara lil din il-mara, tħallt għandek u ilma l-riġlejja ma tajtnix, iżda hi riġlejja xarbitom li bidmuħħa u xxuttatom li b'xuxita. Bewsa ma tatnix, iżda hi mhix ħin daħlet ma waqfitx tbus li riġlejja. Rasi ma dliktilix biż-żejt, imma jidilkit li riġlejja b'żejt ifuħ. Għalhekk ngħidlek li d-nubieta li kienu ħafna inħafrula għax ħabbet ħafna. Imma min jinħafirlu ftit, ftit iħobb. Imbagħad qal lilha: d-nubietek maħfura. Dawk li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom dan min hu biex jaħfer id-nubiet ukoll. Iżda hu qal lil mara: il-fidi tiegħek salvatek, mur bis-sliem. Il-kelma tal-mulejn.

0: ούτι εζείς αχναμ, άννα φυσέμα μισήρ του αίεπ, ουάνι φιλχνίναμ, λίν σέτ μαλουμανιτάν στόρια τα σαλβατσιόνι ή ρικονσιλιατσιόνι. Ενδούρου λέιχ, ονι τολβούχ μπιλάλ φιλουάτ λινέιδου, μουλέι χάρες λέιν ουρίδεκ.
1: Μουλέι χάρες λέιν ουρίδεκ. Σέπιτ ηλκνίσια, τκουν άιν τα μαχφρα ουχνίνα, χίρτζα μιλκουστάτ τα Κριστού ημσάλλαπ. Nitolbu.
0: Mulej ħares lejn u liedek.
1: Sabiex il-bnedmin ma jitraskurawx jitolbu lill-Alla id-doni spirituali fil-waqt li jroddulu ħajr għal-ġigd materjali li jiprovdilhom. Nitolbu.
0: Mulej ħares lejn u liedek.
1: Sabiex dawk li qegħdin ibatu iħossuhom maquda ma' Kristu bit-tbatijiet għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu.
0: Mulej ħares lejn u liedek.
1: Sabiet fix-xewqa tagħna li nirrikonċiljaw ruħna ma' Alla ma nħossunex beżana minħabba idju fija tagħna. Nitolbu.
0: Mulej ħares lejn u liedek. Ilqa' mulej fis-saltna tiegħek ta' dejjem lill-qaddejja tiegħek Ġorġa Merċieqa u lill-ħutna mejtin kollha. Nitolbu. Talbuk mulej għal-morda kollha tagħna, għal dawk li duru bihom fid-djarhom jew fl-isptarijiet tagħna, tobba, nersi, sal dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tal-kura. Nitolbuk għall-familji kollha tagħna u għal dawk li qegħdin jitħejjew għal sena oħra ta' tagħlim fl-iskejjel tagħna u b'mod speċjali fiċ-ċentri tal-katekiżmu li għandna fil-parroċċi tagħna.

U għalla missir l-spirtu għaddis tijek li miljum tal-mamudija tana jammar fi qlubna jammel it-talba tana sagrifiċu ta' tifħir li jkun joġbok bi Kristu Sidna.

Mira kint ma lejja tal-ħol inkollu xo tubitek tajtna tal-dinbit li għedin nofru l-ek frott tal-dili għu xor il-bnidem li minnu jisir jina xort tal-ruħ. Għom l-bnid ma għoddim ma kamen ikun joġbog dan il-sakrifiċju li sejrin nofru l-ek naddafna.

Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kien joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħenna lina mulej u isma' t-talb tagħna ilqa bit-tieba dam l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għal ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minnha kun tiswam għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna il fuq liż-żuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Bibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jinbat tulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. Fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt jurina l-qaw minn għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-Anġlu l-Qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis, li Alla tal-eżerċti, is-smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek min ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis, tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħdi ħa il-ħobs, rad il-ħajr, qasam, tar id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ecco col varalik lahal kalchi, rejarad del hair talid del shiplitio al, hudu uvishorbu minnul kol, ajdanu al kalchi tademni, talpat jdeit lib al leyen, demni sharet alikum, wal bnedmin kollam, al mahfrat ad nubiet, am ludan tifkira tiei. Danu il-misteru tal-fidi. Kull-darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewtijak mulej samatiġi. Għalek aħna unamlu dan. Tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u rridu lek ħajra xoġbok til-qanam għawn u d-dimek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu, li l-Spiritu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Lyon 14, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ġorġa Merxieqa u f'ħutna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Hen għalina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa u Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġust tagħha, mal-Apostli, San Roberto Berlarmino u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sam il-bidu tad-dinja, għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma Kristu, u fi Kristu. Jiena talilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu s-Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Bil-fidi u bil-qalb jew nitolbu, kif għallimna u ridna ngħix li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smew wied jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-semam hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma aħna naħfru lill-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrih, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u fil-ħniela tiegħek il-paċi fi żminna, xi nkunu ħielsa d-dejjem mid-dnub, mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw. Ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija simulaqda li jien trid fiha, li tgħix mis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla.

Grazie, signor Allan. Ne tolgo. Amel muleili donta semaler cevenam, jahdem bil awatio fil roh u fil ġisem tanam, u li kull ma namlu imexxina dejjemu u mhux is-sensi tanam bi Kristus idnam, il-mulej magħkom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Sammi kiel Arkanġlu, tħolalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju, iraznu Alla li tolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern, li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ hekk ikun.

0: flisem tal-missir, tal-iben, tal-ispirtu santu. Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla la' da' fl-ispirtu santu tkun ma'kom il-koll. Hu tiejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emil u billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqatza Marija dejjem Verġni, l-Anġli l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna. Wiwassalna fil-ħajja ta' dejjem mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Dil-qudisa llum qegħdin nofruha b'suffraġġju ta' Marjana Camilleri, Paula u Giuseppa Xiberras. Nitolbu. Ħares lejna Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatina li naqduk b'qalbna kollha. Biex inġarbu l-qawwa tal-ħniena tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Ari mill-ewwel lettra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li x'għandarnilkom u li intom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih, intom salvi, bil-kelma li jinħabbartilkom, kemm il-darba żommuha jekk ma emmintux għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tgħallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba ġnubietna skont l-Iskrittura. Difnuh u qam milli mwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U der lill-kefa imbagħad lit-tnax. Der imbagħad lill-aktar minn 500 aħwa flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi wħud minnhom raqdu. Imbagħad der lill-ġagbu lill-apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd, qis li twelit mormi qabel il-waqt. Għax jien li nqas wieħed fost l-apostli u ma jistħoqlix nissejjaħ apostlu għaliex kont naħqar il-Knisja ta' Alla. Imma bil-grazzja ta' Alla jien dak li jien, bil-grazzja tiegħu fija ma sfax fix-xejn, għax tħabbad ħafna iktar minnkom il-koll, għad li mhux jien, iżda grazzja ta' Alla li hi miegħi. Imma sew huma u sew jien, dan aħna x'għandarna u dan hemm intu intom. Il-kelma tal-mulej. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajdu wlied Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Faħru l-mulej. Il-lemenija tal-mulej il-fuq merfuha. Il-lemenija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Mammux imma nibqa' ngħix u nħabbar l-imejjel tal-mulej. Faħru l-mulej għaliex. Alla tiegħi int, jien niżik ħaj. Alla tiegħi jillilek inkabbar. Nkumu bil-wieqfa.

Il-mulej ma'kom għarri mill-Evangelju skont Sal-Luqa. F'dak iż-żmien wieħed mill-Farizej stieden lil-Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal għand il-Farizew u għata l-ikel. Issa fil-belt kien hemm midinba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Farizew. Ġabet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq u marret għadet warajh ħdejn riġlejh. Tibki u xxarrablu riġlejh bid-dmuħa u tixxottahomlu b'xuxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkitomlu biż-żejt fuq. Kif rajek il-Farizew li stiednu qal bejnu u bejn ruħu dan li kien profeta, kieku kien ikun jaf min hi u x'marajj din li qiegħda tmissu? Kien ikun jaf għax hi midinba. Imma Ġesu qabatu qallu x'mun għandi ħaġa xi ngħidlek? Ej, tmallem qallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u lieħor 50. Min fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx. U hu ħaffilhom it-tnejn. Min minnhom se jħobbu l-iżjed? Wieġeb x'mun u qal jidilli jien li dak li ħafirlu l-iżjed. Ħsibta tajjeb, qallu Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil x'mun: qiegħed tara lil din il-mara?

jibdew jiejdu fihom infushom damminu biex jaħfer id-dnubi tukoll. Iżda qal lill-mara l-fidi tiegħek salvatek, mur bislim. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek Kristu bit-talim tal-Evanġelju.

0: حوتي يازيس احنا عنا في السماء مسير توي بواني في الهنينة li jinseċ ma l-umanità storja ta' salvazzjoni u rikonċiljazzjoni. Induru lejħ u bil-qalb ir-resqulu t-talbtana.
1: Nejdu fl-imkien, mulej ħares lejnu lejdek. Sabiex il-Knisja tkun għajn ta' maħfra u ħnina, ħirġam il-kustat ta' Kristu msallab, nitolbu. Sabiex il-bnedmin ma jistraskurawx jitolbu lill-Alla id-doni spirituali fil-waqt li jroddulu ħajr għal-ġit materjali li jiprovdilhom, nitolbu. Sabiex dawk li qegħdin ibatu iħossuhom maquda ma' Kristu fit-tbatijietu għas-salvazzjoni tad-dinja, nitolbu. Sabiex fix-xewqa tagħna li nirrikonċiljaw ruħna ma' Alla ma nħossunix beżana minħabba id-djufija tagħna nitolbu.
0: Nitolbu kmulej biex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem l-irwieħ ta' dawk kollha li ħallewna b'mod partikolari Marjana Camilleri, Paola u Giuseppa Xiberras nitolbu. Fiskiet ir-risq u t-talb ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna lill-Alla. Mulej Ġesu Kristu Ibn Alla l-ħaj inti missier ħanin li taf x'neħtieġu qabel m'aħna nitolbuk. Ilqalek dan it-talb li aħna stqarrejnilek bil-fom mit-talb li hemm fil-fond ta' qalbna u dan aħna nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen.

ħen mulej u isma it-talb tagħna ilqa bit-tiba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għalġieħ tismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu' lubna il fuq. Niżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek il-ħaj. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna inti joġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek il-ħaj. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fi kien nifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu sidna.

Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa ratt il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek il-ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tassep tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu kati lilna u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Fl-imkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija ma' San Giuseppe l-Apostli l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja milli magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla l-missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew fl-imkien nitolbu t-talba li għallimna u ridna ngħixu liben t'Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna, li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħal maħna naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħalnix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deri. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deri, għatina fit-tjiba l-ħnina tijak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-nub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim. Nagħtikom is-slim tiegħi li tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-nubiet.

Danu il-ħaruf talla, danu dak li jneħħid mubitta d-dinja. Ħen jindaw kluma mistidna għal dillikla tal-ħaruf. Mulej. Signore, non

Grazie, Signor Allah. Gloria al Messiero, all'Ebeno, all'Spirito Santo. Nitolbu. Amel mulejli jiddon tas-sema li aħna rċivejna, jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħu l-ġisem tagħna. U li f'kull ma nagħmlu jmexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna. Bi Kristu sidna. Issa dritt wara l-Quddisa jkun hawn l-adorazzjoni tal-ħamis. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu imbirku lil-mulej.

0: friġlejn Ġesù Ewkaristija. E jew flimkien nagħmlu wis tal-Ġesù Sagramentat. Kemm nixtieq li ninvistak o Ġesù Sagramentat f'kull artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandunat. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq il-qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati u ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek jien nagħtiha bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesù għatla tinsini fidi u tama kattar fija u bin-nar tal-imħabba mlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesù fuq ħsibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerret int il-barka tiegħek b'mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-Burkatorju taffilhom il-pwini, eħlishom min-nar, ħudhom il-ġenna miegħek ħajġu jgawduk fl-eternità. nqumu bil-wifqa u flimkien inkantaw innu Ewkaristiku ieħor.
1: Inkantaw flimkien ġejt jien nadurak paġna 92.

ġejt jinnadurak bil-qima, ġejt jinnadurak mulej. Propju għalhekk inġbarna aħna hawnhekk il-lejla, għaliex nemnu fil-preżenza ta' Ġesù Ewkaristija, nemnu li Ġesù huwa ħaj fostna bil-ġisem u bid-dem u d-divinità tiegħu. U li qalilna li fejn tnejn jew tlieta ikunu miġburin f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. U għalhekk aħna ġejna hawnhekk il-lejla biex nuru il-fidi tagħna fil-preżenza ta' Ġesù f'dan is-sagrament kbir u li baqa' magħna fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesù, priġunier divin tal-imħabba, meta noqgħod naħseb fuq imħabtek u kif xejjint lilek innifsek għalina is-sensi tiegħi joqsuni. Intaħbi l-majestà kbira tiegħek u tbaxxi lilek innifsek quddiem ħlejqa l-aktar fqira. O Sultan tal-Glorja, għalkemm inti taħbi żbuħitek lajn tar-ruħ iċċarrat il-velu. Jinnara l-kori tal-anġli għatuk ġieħ bla waqfqin. Wis-setat kollha tas-sema jfaħruk bla għena u jtennulek qaddis, qaddis, qaddis. Min jista' jifhem l-imħabba u l-ħnina tiegħek bla tarf lejna. O priġunier tal-imħabba, nixtieq insakkar li msejkna qalbi f'dan it-tabernaklu biex tkun tista' taqdik bla waqfqin lejlu nar. Naf li xejn u ħadd ma jista' ifixkilni minn din l-adorazzjoni u għalkemm b'ġismi jinkun imbeda minnek imma qalbi hija dejjem miegħek. Xejn ma jista' jżommni milli nħobbok, ma jeżisti l-ebda tfixkil għalija. O Trinità qaddisa Alla wieħed, ħadtkun imbierek għal dan id-don kbir tal-pattijek ta' ħnien għalina. Jinna durak situ ħalli moħbi fis-sagrament imqaddes. Nadurak għall-emejjel kollha ta' jdejk li juruni daqshekk erf tiba u ħnina omulej. Inċerrit tant żbuħija fuq l-art u din tkellimni fuq il-ġimil tiegħek. Għalkemm dawn il-ħwejjeġ iżbieħ huma biżdel dajef tal-ġimil tiegħek bla tarf. U għalkemm inti ħabbejt lilek innifsek u żbuħitek ma didirx, għajnejja mdawlin mill-fidi jarawk u ruħi tara fik il-ħalliq tagħha. L-ola ġid tagħha u qalbi tintilef għal kollox f'talba ta' adorazzjoni. O situ ħalliq tiegħi, it-tiba tiegħek tagħmilli l-qalb biex nitkellem miegħek. Il-ħnina tiegħek twarrab l-abbiss li jifret il-ħalliq mill-ħlejqa. O mulej, jien nitgħaxxaq nitkellem miegħek. Fik insib kull ma tista' tixtieq qalbi. Hawnhekk id-dawl tiegħek idawwalli moħħi biex ikun jista' jarfek iżjed u aħjar. Hawnhekk ix-xmajjar ta' grazzi jinżlu ġo qalbi. Minn hawnhekk ruħi tieħu l-ħajja ta' dejjem. O situ ħalliq tiegħi. Intbiss lil hemm minn dawn id-doni kollha tagħti lilek innifsek lili u tingħaqad b'mod sħiħ mal-imsejħna ħlejqa tiegħek. O Ġesù Kristu, ħalli l-akbar għena tiegħi jkun fil-linara lilek maħbub, u t-tifħir u l-glorja tiegħek jiġu mxandra u b'mod speċjali jingħata ġieħ lil-ħnina tiegħek. Ħallini nfaħħar it-tieba u l-ħnina tiegħek sal-aħħar waqt ta' ħajti. Ma' kull qatra dejjem li tiġri fil-vini tiegħi u ma' kull taħbita ta' qalbi mhux li kont ninbidel finnu ta' adorazzjoni lejk. U meta nsib ruħi fuq is-sodda tal-mewt ilqa l-aħħar taħbita ta' qalbi bħala għanja ta' mħabba li l-ħnina tiegħek bla tarf. Amen. Fiskita jew nagħmlu mument ta' adorazzjoni li fih
il-Ġesu infaħruħ għal-prezenza tiegħu fostna, nagħtu ħqima, nadurawħ prezenti hawnhekk f'dan il-misteru kbir tal-Ewkaristija.

l-iskop għal xi xnejx u li nadurak. Jekk kien hawn xi ħadd li għex din is-sejħa li jadura l-Ġesu u jikteb fuq l-Ewkaristija u jgħallem fuq l-Ewkaristija, kien bla dubju ta' xejn San Tomas ta' Aquino. Dak l-innu li aħna nkantaw qabel il-barka dal-misteru ħareġ mill-pinna ta' dan is-saċerdot Patri Dominikan, devot kbir tal-Ewkaristija. U l-lejla ejjew inħallu parti mill-kidbit tiegħu sabiex jenuna f'din il-meditazzjoni tagħna dwar Ġesu f'dan is-sagrament kbir tal-Ewkaristija. U jgħidilna San Tomas li ben waħdin it-Alla ret jagħtina sem min-natura tiegħu ta' Alla u għalhekk huwa natura tagħna biex hu jsir bniedem ħalli aħna nsiru għallat. Mhux biss imma rid juża l-istess natura tagħna l-bnedmin għas-salvazzjoni tad-dinja. Offra l-missier ġismu bħala vittma fuq l-artal tas-salib biex iħabbibna mill-ġdid mal-missier. Xerred demm kemm bħala ħlas u kemm bħala ħasila lina. Bħala ħlas għall-fidwa tagħna min jasal l-aktar kiefer u bħala ħasil biex inaddafna minn dnubietna kollha. Biex tibqalna tifkira ta' dan il-ġid kollu li jagħmel, ħalla l-ġismu biex ikun ikel u l-demmu biex ikun xor bħal dawk kollha li jemnu fih. Omejda għażiża u tal-għaġeb, mimlija b'kull qawwa u kull għaxqa, xemm aktar għażiż minn mejda bħal din. Fuqha jitħejja mhux il-laħam tal-mos u tal-oġiela bħalma kien isir fi żmien il-liġi l-qaddima, imma l-ġisem ta' Kristu. Alla veru, biex ikun ikel għalina. Hemm xi ħaġa aktar tal-għaġeb mis-sagrament tal-Ewkaristija? M'hemmx sagrament li hu aktar tajnuna għalina s-salvazzjoni tagħna biex bih nitnatfu minn dnubietna, nissaħħu fil-virtù u nintlew b'kortra ta' doni spiritwali. Il-Knisja toffri l-Ewkaristija għall-ħajjin u għall-mejtin biex tkun tiswa għal kulħadd, għax il-mulej waqqafa biex tkun ta' ġi tal-kulħadd. Ħadd ma jista' jfisser l-għaxqa u l-benna ta' dan is-sagrament biex induq u l-ħlewwa tal-Ispirtu għax nixorbu mill-istess sajn li minna ġej l-Ispirtu u fih issir it-tifkira tal-imħabba bla qis li l-mulej urina fil-passjoni tiegħu. Biex din l-imħabba fil-kobor bla qis tagħha tagħmel eruqa sa fqih il-qalb ta' dawk li jemnu, il-mulej li kien se jħalli din id-dinja biex jerġa' lura ant il-missier fl-aħħar ikla mad-dixxiepli tiegħu wara li ċċelebralejt magħhom waqaf dan is-sagrament bħala tifkira għal dejjem tal-passjoni tiegħu. B'hekk seħħu x'bijat kollha tal-liġi l-qadima. Rid ukoll li dan is-sagrament li huwa l-aqwa fost il-mirakli kollha li jagħmel ikun ta' faraċ għal dawk li kienu mnikta minħabba tluq tiegħu minn din id-dinja.

f'dan il-jum tal-ħamis illi fih infakru it-twaqqif tal-Ewkaristija u tas-saċerdozju. Ejjew flimkien nagħmlu mument ta' skiet, mument ta' talb għall-Qudusija tas-saċerdoti għal aktar vokazzjonijiet, għal perseveranza tas-saċerdoti fil-missjoni u s-sejħa tagħhom fi skiet mitolbu.

0: għal-benefatturi ta' dil-Knisja, ħajjin u mejtin. Missirna li jinti fis-semawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Slim għalik Marija bli grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien il-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
0: O Ġesu, sagramentati kollok tmina u karità. Mill-irwieħ tal-Purgatorju taffilhom il-pwieli jeħlisom min-nar. Ħudhom il-ġenna miegħek ħajġu jgawduk fl-eternità hekk ikun.

Nitolibu għalla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tijek. Għatina nitolibu kli nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijek. Ek li nħossu fina blajd dak li rebħitinna l-fidwa tijek

0: Be reckless and others.
1: Dem Aziz tiegħu, imbierek Ġesù fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu l-Paraklitu, imbierka l-Kbira u Mtalla Marija Santissima, imbierka l-Imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-Ruħ Glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu, ekk ikun.